0: 100%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je, da podsjetimo, juče doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobiti će mnogo upravo članstvom Crne Gore.
0: Sport.
1: Sokoli su pobjedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu protiv kojeg do sada ima poraz i remi.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjeren i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Kad ti je potrebno opuštanje, El Radio. El Radio.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe, jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je, da podsjetimo, juče doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu, razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobit će mnogo upravo članstvom Crne Gore.
0: Sport.
1: Sokoli su pobjedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu protiv kojeg do sada ima poraz i remi.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe, jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je, da podsjetimo, juče doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu, razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobit će mnogo upravo članstvom Crne Gore.
0: Sport.
1: Sokoli su pobjedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu protiv kojeg do sada ima poraz i remi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori malo umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio koji najviše voliš. El Radio 97.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe, jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je, da podsjetimo, juče doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu, razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobiti će mnogo upravo članstvom Crne Gore.
0: Sport.
1: Sokoli su pobjedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu protiv kojeg do sada ima poraz i remi.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjereni i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora postiže sjajne rezultate. Blizu ste cilja, kazala Ursula von der Leyen. Svi evropski lideri su na strani Crne Gore, kazao danas Emmanuel Macron. Evropska unija nije učlanila ni jednu zemlju 13 godina. Napravila je grešku, rekao je Friedrich Merz. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana da Crna Gora postiže sjajne rezultate, te da je naša zemlja blizu cilja da bude članica Evropske unije. Crna Gora je impresivna i nastavite tim putem, a mi smo tu da vas podržimo. Mislim da ste blizu cilja, istakla je von der Leyen. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su evropski lideri na strani Crne Gore, te da su tu zbog nas da nam pomognu da se što prije integrišemo. Tu smo kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici, poručio je Macron. On je naveo da je razlog njihovog dolaska proširenje novom članicom, Crnom Gorom. Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje, te da će o tome danas diskutovati. On je poručio da evropsko proširenje kasni godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Macronom razgovarao narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ovaj dio Evrope jeste u perspektivi dio Unije, iako 13 godina nismo učlanili ni jednu zemlju, možemo da kažemo da je Evropska unija napravila neke svoje greške, istakao je Merz.
0: Sport.
1: Primorac u novu sezonu ulazi sa dobro poznatim licem na čelu stručnog štaba. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba seniorskog tima.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 30. 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora postiže sjajne rezultate, blizu ste cilja, kazala Ursula von der Leyen. Svi evropski lideri su na strani Crne Gore, kazao danas Emmanuel Macron. Evropska unija nije učlanila ni jednu zemlju 13 godina, napravila je grešku, rekao je Friedrich Merz. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana da Crna Gora postiže sjajne rezultate, te da je naša zemlja blizu cilja da bude članica Evropske unije. Crna Gora je impresivna i nastavite tim putem, a mi smo tu da vas podržimo. Mislim da ste blizu cilja, istakla je von der Leyen. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su evropski lideri na strani Crne Gore, te da su tu zbog nas da nam pomognu da se što prije integrišemo. Tu smo kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici, poručio je Macron. On je naveo da je razlog njihovog dolaska proširenje novom članicom, Crnom Gorom. Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje, te da će o tome danas diskutovati. On je poručio da evropsko proširenje kasnih godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Macronom razgovarao narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ovaj dio Evrope jeste u perspektivi dio Unije, iako 13 godina nismo učlanili ni jednu zemlju, možemo da kažemo da je Evropska unija napravila neke svoje greške, istakao je Merz. Primorac u novu sezonu ulazi sa dobro poznatim licem na čelu stručnog štaba. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba seniorskog tima.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 30. 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Crna Gora postiže sjajne rezultate, blizu ste cilja, kazala Ursula von der Leyen. Svi evropski lideri su na strani Crne Gore, kazao danas Emmanuel Macron. Evropska unija nije učlanila ni jednu zemlju 13 godina, napravila je grešku, rekao je Friedrich Merz. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana da Crna Gora postiže sjajne rezultate, te da je naša zemlja blizu cilja da bude članica Evropske unije. Crna Gora je impresivna i nastavite tim putem, a mi smo tu da vas podržimo. Mislim da ste blizu cilja, istakla je von der Leyen. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su evropski lideri na strani Crne Gore, te da su tu zbog nas da nam pomognu da se što prije integrišemo. Tu smo kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici, poručio je Macron. On je naveo da je razlog njihovog dolaska proširenje novom članicom, Crnom Gorom. Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje, te da će o tome danas diskutovati. On je poručio da evropsko proširenje kasni godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Macronom razgovarao o narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ovaj dio Evrope jeste u perspektivi dio unije, iako 13 godina nismo učlanili ni jednu zemlju, možemo da kažemo da je Evropska unija napravila neke svoje greške, istakao je Merz.
0: Sport.
1: Primorac u novu sezonu ulazi sa dobro poznatim licem na čelu stručnog štaba. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba seniorskog tima.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 30. 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora postiže sjajne rezultate, blizu ste cilja, kazala Ursula von der Leyen. Svi evropski lideri su na strani Crne Gore, kazao danas Emmanuel Macron. Evropska unija nije učlanila ni jednu zemlju 13 godina, napravila je grešku, rekao je Friedrich Merz. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana da Crna Gora postiže sjajne rezultate, te da je naša zemlja blizu cilja da bude članica Evropske unije. Crna Gora je impresivna i nastavite tim putem, a mi smo tu da vas podržimo. Mislim da ste blizu cilja, istakla je von der Leyen. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su evropski lideri na strani Crne Gore, te da su tu zbog nas da nam pomognu da se što prije integrišemo. Tu smo kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici, poručio je Macron. On je naveo da je razlog njihovog dolaska proširenje novom članicom, Crnom Gorom. Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje, te da će o tome danas diskutovati. On je poručio da evropsko proširenje kasni godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Macronom razgovarao narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ovaj dio Evrope jeste u perspektivi dio Unije, iako 13 godina nismo učlanili ni jednu zemlju, možemo da kažemo da je Evropska unija napravila neke svoje greške, istakao je Merz. Primorac u novu sezonu ulazi sa dobro poznatim licem na čelu stručnog štaba. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba seniorskog tima.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora postiže sjajne rezultate, blizu ste cilja, kazala Ursula von der Leyen. Svi evropski lideri su na strani Crne Gore, kazao danas Emmanuel Macron. Evropska unija nije učlanila ni jednu zemlju 13 godina, napravila je grešku, rekao je Friedrich Merz. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana da Crna Gora postiže sjajne rezultate, te da je naša zemlja blizu cilja da bude članica Evropske unije. Crna Gora je impresivna i nastavite tim putem, a mi smo tu da vas podržimo. Mislim da ste blizu cilja, istakla je von der Leyen. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su evropski lideri na strani Crne Gore, te da su tu zbog nas da nam pomognu da se što prije integrišemo. Tu smo kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici, poručio je Macron. On je naveo da je razlog njihovog dolaska proširenje novom članicom, Crnom Gorom. Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje, te da će o tome danas diskutovati. On je poručio da evropsko proširenje kasni godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Macronom razgovarao narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ovaj dio Evrope jeste u perspektivi dio Unije, iako 13 godina nismo učlanili ni jednu zemlju, možemo da kažemo da je Evropska unija napravila neke svoje greške, istakao je Merz. Primorac u novu sezonu ulazi sa dobro poznatim licem na čelu stručnog štaba. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba seniorskog tima.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu, moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974. Don't get tough.